na alas sa 8:32 na mahigala sa atong pamanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon na mga kahigalaan nining mga orasa ato nang sugdan ang atong program diri sa ato mismong sibianan sa General Santos City data sa gawas nga bahin nagpahigayon sa atong programa kay ni ana ang ato mga kaigsunan kadto mga nabiktima sa linog mga sukit ug paminaw giuna ginato ang katotoang mga namatyan so atong gipaari sila sa atong sibianan para nga magkatapok no unya nini mga orasa uban gyapon sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ug IFM and of course sa kinitibok ang puwersa sa General Santos City RMN ug IFM mga higala aton dawaton si Idol Buiki alang na sa formal nga pagsugod ni ining atong tulumanon karong butaga Idol Buiki

kato ang RMN, Cebu, and Jensen Oplan Tabang, dinhi sa Dakbayan sa General Santos. Kauba na to ang mga pamilya dinhi karon. Alang sa hingpit nga pagsugod sa ato ang pagpangapod-apod sa mga hinabang, akong hangyoon ang tanan sa pagbarog, alang sa usa ka awit, pag-ampo, invocation nga ato ang ipahinungod alang sa mga biktima sa 7.8 nga linog na maigo nga itong Hunyo 8 sa daghang bahin dinhi sa Mindanao. Kauban nato ang ato ang digital manager sa RMN Jensen nga si Sir PJ o ang ato ang program director nga muhatag ko di pag-ampo karong taon-taon nga si Sir Brian Amiate.

0: breaks, nothing breaks your heart, or tears you apart, like when I cry.
1: Ginoong Diyos, dagang salamat sa kahigayunan nga imuhang gihatag karong adlawa. Gikan sa muhang pagmata, kanilang kabuntagon, na alang sa laing misyon sa mong kinabuhi. Ginoong Diyos, wala kasudlan ang among pagdayig sa imong pangalan tungod sa imuhang kamaayo nga gihatag ka namo. Aniya kami Ginoo alang sa pagtabang sa imong mga anak nga nawad-an og mga minahal sa kinabuhi tungod sa maong kalamidad. Among ipasalamatan ang imong gahum na gigamit ang RMN isip instrumento alang sa pagtabang pinaagi sa DYHB Cebu, IFM Cebu, RMN Johnson o IFM Johnson. Dagang salamat usab Ginoo sa grasya nga imong gihatag sa tanang mitabang o gudunar aron nga mahimo kining mahimo namo kining amang pagtabang. Tabangi usab ang mga nabiktima sa kalamidad, mga nawad-an og pamilya, kabtangan o paglaom ba. Ibalik kanila Ginoo ang kalagsik, kalipay og mas palipunan pa ang ilang pagtuo sa imuhang gahum isip among amahan. Salamat sa maayong pagbiyahe ug hangtod mahuman ang amo ang programa, ikaw gihapon ang magauban kanamo. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
2: Mangingkod na ang atong mga kaigsuunan nga adunay kalingkuran. Naming tumura, ato unang paminawon, Atty. Rufil, no, ang mensahe sa ato ang mga station managers, ang mga leaders nato din sa RMN Johnson o IFM Johnson. Kaya kung dili tungod po nila, kining ato ang mga kabanay sa mga namatay dili nato makauban karon nga giusa-usa gid mo og adto, no, gipahibaw mo na ay kisa may mga pag-

kini ko pumili mabahin niya sa kong kinubuhi nga ambot o matawag ba ni Malas o nataibingan lang yun nga way ayo ang kinabuhi. Pero aron yung masabtan yun akong sugilanon, inong ko na niya pagsugod.

Mayang adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa sukawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Andrew. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you na lang sa tago.

pagmahay. Grabe nga pagmahay ang akong gibati. Ngawa man lang kong makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa siya na ako. Mga sa mga naminaw karon, ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw guwata nga wahi na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dinilang kutob ug dagang salamat sa pagtagad ni nga kong tampo. More power, amen.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: o karong. Sulay sumpay ni nga itong sugilanon. Esquadro!
1: Unsa ka na, Dad?
2: Iha aliha alang sa mga dragon. Ang patakeran sa ilang organisasyon, kung napo ragyon na. Dili siyam o dili sa bunsi. O kung trisi. Trisi ragyon na, dili dosi, dili sa katorse.
1: Daddy Mart.
2: Managlahi ang gisubay nga patakeran sa usa ka organisasyon sa sindikato. Og lahi sab ang gisubay nga lagda sa eskwadro iha aliha.
1: Pero hangtod asa ug hangtod kanus amang kinikutob, Dad. Naibaw ka gid nga lisod nang pagsumpo sa illegal nga drugas. Ug dili na sab mapugngan ang kadautan sa mga tawo nga naggumon sa maong bisyo, Daddy.

0: Ipusa ninyo ang mga durugista nga binuhi sa Kagaw nga Midyor.
1: Unsa sila klasya sa Kagaw, sir?
0: Mga durugista. Sila ang tighug og mga illegal nga droga, sila mga suki sa nagkadaiyang mga dapit sa squatters area.
1: Unsa insaktong location, sir?
0: Nasuhito kakaayo sa maong dapit kay diha kagaimbudo kaniadto sa dihang gibuhi kapas sa taga-gobyerno.
1: Oh, sige. Himuha na itong plano.
2: Okay. Aron ato dayon kining matun-an.
1: Pasang sketch mapping, Sir Mark.

0: Sunday ko palihog sa kinatibok ang hitabo.
1: Pituasi ko, may alibwag ang binulto ng mga epektos. Nagihikyan sa duha ka mga tao sa lamisa.
0: Onya?
1: Nangamatay sila. O nagdug sa mga epektos. Apan, may nabati kong hilak sa usa ka bata nga masuso. Sold sa kwarto. O dayon, may abli ang pultahan sa maunlawak. May gawas ang babae o pagkakita niya nga miligdas o nagkadugo ang duha ka mga lalaki. Labihan niyang siyagit o tiyabaw.
0: Nakonsensya ka sa imong pagkukom nila?
1: Naluoy ko sa bata o sa babae nga labing siguro. Mauto ang inahan sa maong masusunga bata.

0: Lain na sab nga kalampusan alang sa lain ninyong misyon uban sa eskwadro, Glina.
1: Oh, Sir Marta.
2: Lain kagaw na sad ang nahipo sa eskwadro.
1: Wagin maglisod ang eskwadro sa pagkuha nila, General.
0: Kasaliga na gyud kaayo mo. Maayo kaayo ang inyong tandem. Akong mga pahalipay sa inyong kalampusan.
2: Salamat, Sir Mart.
1: Salamat, General Marta.

Pa, unsa ba gyud ang imong mga retrato? Nganong nagtudlo man ka ini mga ditso sa musulihyo? Mao ni ang tinubdan sa imong kwarta, papa unsa? Nga imong gitagong anak ko, nga imong anak? Pero karon, dili na ni nimo matago nako. Og katon ko gyud ang misteryo ni ini maong mga retrato, papa. Kinahanglan nga amo ni matrabaho ni Poldo.

Makasama kumusta? Salamat. Kaysa magkausap pa, nagkauban na usap kita, alang ning lain usap nga sukilanon. Nga mong gilauman nga dili lang maghatag o kalingawan, uban ang pagpangindahay nga kini, maghatag usab o pagtulunan. Apan nilikit kita malimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom, nga maugyod ang tinubda na ining tanan. Busa, Ginoo, nagpasalamat yun kami kanimo. Hinaut nga ubanan mo gihapon kami, ugiyahan ining inadlaw-adlaw na mong pagkinabuhi ining kalibutan, alang sa imo kay mayaan. Sa pagsugod ning bag-ot ng sugilanon, among ipahibaw nga kini, dili gyud tinuod, apon gibase sa mga matuod ng mga panghitabo. Busa kung adunay mga istorya nga susama nini, wag yun na mo tuyua. Kay bunga lamang kini sa halaw mga panghuna-huna sa tagsuwat. Niya ang unang panid ni atong pinakabag-ot ng sugilanon. Kung may luna pa ang panahon.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Gipatay ko nila. Gilabda nila ang malinawon ko na untang kinabuhi.
1: Sukad karon, kuya. Ikaw na ang patay nga way kamatayon. Hangtod nga makaplagan nimo ang hustisya sa imong gidangatan. Panimasli sila, Kuya Hermes. Panimaus!
0: Kinsa ka? O ganun na kay kahum aron tawgon ang akong espiritu. O hatagan og celestial life.
1: Kitukyan ko nimo ang celestial life nga alang unta nako. Kay wa namang ko'y lawas. Ikaw na apaman. Maong gamita ka na aron gugdon ang mga nakasa nimo.
0: Magbayad sila. Ipanimaos ko ang ilang pagpatay nako. Ipanimaos ko ang nahiaguman kong kamatayon sa ilang mga kamot!

Mga kasama, kumusta? Kinikapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Robin. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kuining tulumanon bagong bayani. Ako si Ruben. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sa tinuod lang, bisan tuod, dili dato ang ako mga kinikanan. Pero nakapaeskwela na ako o nakahumadyo ko. Maayo kong mudiskarte sa kinabuhi. Bisan nung nagtrabaho ko, nagnegosyo ko, kay gusto na ko nga dako ang akong kita. Kontento na kay ko sa akong kinabuhi. Ug nagtuo ko nga makapadayo ni hangtod sa hangtod. Sugdan ako ang akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas.

sa tinuudlan, grabe kay ko makupoto kwarta. Tanan akong gastuhan, kinahanglan nga naagoy pulos. Ug isip bago pang regnegosyo, dili pagkukustong magasto.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Art ginaingon. Ayaw gyud pamakak. Ilabi na sa asawa. Kay labaw pa kana sila sa NBI kung mag-imbestiga. Maoki ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan.

Magtuma kasama ang kaagi ni Art, dinining tulmanon. What's the style? Giitsahan og iring i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ang ako mapangumustang anak kanimo, ate. Ingon man sa mga asukeng tipaminaw sa imong maanindot na sugilanon sa kahanginan. Tawga lamang ko sa pangalang Francis Lumulupyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Tuig 1975. Sa diyang gikasal mi sa akong asawa nga si Olive, ate. Pareho ming dunay maayong trabaho sa akong asawa.

Doon ay mga higayon nga mag-away mi sa akong asawa. Ilabi na nga grabe kaselosa si Olive. Kanunay ko niyang gidudahan, ilabi na akong dugay pag ko makapauli. Mebot sa punto. Gikapoy ko sa among pamuyo. Og na desisyon nga makigbulag kang Olive. Apan wa siya misugot ate. Maghikog kuno siya kung ako siyang biyaan. O para sa mga bata ate na ningkamot na lamang kung maging okay ang among pamilya. Ilabi na nga kanunay nga naghangyo ang among tulo ka mga anak. Nga dili ko sila biyaan. Sa tinuod lang ate. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, hinahinay pod na akong libati. Nga nawalang akong gugma para sa akong asawa. Siguro, makaingon ko nga gihimo na ako kining excuse ang batasan ni Olive. Apan maokin ang kamatuuran ate. Og tungod sa dili maayo na mong relasyon sa akong kapikas, nabali ngadto sa laing babay ang akong pagbati. ATR.

nahigugma ko sa usa ka babae nga opposite ang kinaiya sa akong asawa. Itago lamang sa pangalang Jennifer. Lambing, sweet kaayo nga di kanako. Habi mo ate, bata pa si Jennifer. Apan ambot ba? Nahigugma ko nga ito kaniya. Hangtod nga nagdesisyon kami nga mag-live-in. Sa una pa lang namang panag-ila, nasayod na si Jen nga miniyo ko ate. Apan matod niya, huwakin niya iksa pa yan. Ang importante nga mahal namo ang usag-usa. Doon ay maayong trabaho si Jen sa ilang lugar. Maayo pod ang dagan sa iyang kinabuhi. Una kami nag-ila. Financially, stable na si Jen. Wa siya magsalig nga rikan ako o sa akong kinitaan. Matag weekends, o importanteng okasyon sa iyang kinabuhi, mag-uban mi ni Jen. Ang kunan ko ate, siya ang akong pangpatanggal stress. Likas trabaho o sa akong gubot ng relasyon sa akong asawa. Makauban ko lang si Jen, okay na kaayong akong adlaw. Way gitago si Jen nga rikan ako ate. Akip ang iyang pribadong kinabuhi.

Pareho pang 4th-year high school ang tuhigayun na iyang mga ginikanan. Wapay hinanawan sa panginabuhi. Busang iyagyong namataan nga mga ginikanan mao iyang mga apuhan ate. Ginikanan sa iyang papa. Kay didto mapod siya gibilin, Ate R. Hangtod. Nga nagdako siya. Nagpabilin gihapon siya.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.